A nitko poladnjeme na pojezdče tydženje a tež na aktualki. Dalše vuredne posedženje vokresneho semika te votmije so nitko runje budušinje, kajšče runje hižo svišeli. Hižo sredu su so na vurednem posedženju na to dojednali, zo se přija, zo so porodu a stacija a gynekologija v Kamjenskej koruni svjatoho Jana zdžeržiti. Votpovedne zromatne namjet viacerich frakcijo je semik tuž Šiuzau, krajna rada Udovičas dosta nadok so nadaj za to zasadžovač, zo Sakske strotniske ministerstvo zaureče poroduje stacija kunc mesaca znajmenča taktu o vusadži, kajž ministerstvo náležnostče hišče pruje. Doromade cija posta filmu jomnym je biskop Heinrich Timmer Evers v Krusčicach dženca do podnia sakrament sjator filmovania spostčiu. 22 holcu bych u drušči drastče. Svečenske gemše je krusčanski močinski kurvo brubiu. V Biskupicach ste Luterovo park a tamniše rajka ništo zaureni. Pričina sú pševele husajnce vestie družine, kotraž môže pri dotkneniu alergické reakcie vobudžič. Po informáciách kranoradného zahria da budušin sú dole dotal jeničke od pševele husajnce potrichene miestna v cibem budeským okresu. V zjazkovom finalu Mojina Huji staj se Vokličan Kilian van Dorp a Budušan Vincenz Reiche v kategorii Gomona Hučba na dujerskich instrumentach ve šelaki maj starobne maj skupinomaj druhe a ceče miestno vodobioj. Po Jakubovom buču přes Hornju Vužicu je lice hižo nimale 400 putnikov bežalo. To zdjeli na naprašovanje tovarstvo ekumenijski putnijski buč. Loni su doromade približnja 900 putnikov zličili. Mnóstvo putnikov je od založenja ekumenijskeho putnijskeho buča v obstanje stupalo, ale v zajšich letach pomerne konstantno vostalo. Budeska mieščanska rada je so na svojim zajšvom posedženju na tvar novije športovije hale s cijomi rajnišćemi dojednala. 12 milijonu euro ma objekt doromade Pfačić. Konkretnu miestnosť za športovu halu hišće nimaja. Gmenska rada Malešece je v utoru gmenski etat 2026 v vobime nimale 18 milijonu euro v obsamknova. 8,3 milijonu euro z toho su za investicije. Najviace vučenja košte za novotvar zakvadnije šule Malešece z hortom a športonju, 6,9 milijonu prenim tvarskim otresku. Radičal je v obsamknihu planovač dvučarovu šulu na miestne necvišije vyššie šule za doromade maksimálne 1,5 milijonu euro. Budešane Tomaši Nauce spošči sa tutun tydžen čestne vopon miesta Budešin. V uznamenenie dostavun za svoje dôletné skutkovanie jako předseda v tvorstvie partnerských miest do Budešina. Teresa Mačiec a Juri Bobka staj športový kristál budeského vokresného športového zjazka jako športovcaj leta 2025 dobyvoj. Teresa Mačiec bo za svoje vúspechy v lohkoatletice za tovarstvo OSLV Budešin uznamenená. Juri Bobka zamo s vukonami jako volejbulist tovarstva Viktoria Vorklece přesvedčič. Zvjazkové vobiedžovanie Naša viesma přichod dže do finálneho kola. Komisia vopyta šitke finálne sy v júniu. Tiež viesnímcu je za Saksku podľa. Tak daleko k povieščam tyčenia.

0: Ohaj, veseledženca. Tutun spiv so dreje nimale na kuždem, serbskim svedženju rade zaspiva. Tež poladinarec v Novoslicach so jun čera a zaveščetejši žo pjatk večo. Šice zromadne se zaspivali, jako so tam postačine a čera kvas svečili. Jako Ludviča Dinara mejičela dinarec firme vopetam, steji kajš nimale kužde džen v kuchni. Nic pak v domjaci, ale v Dživanskej, kotrež je tretež na dinarec ležonošči v Novoslicach, ale kotrež je v obstatk dinarec firme, lepe tamniše je svedženske brožne. Zase v njej dženca kvase, svetovopravenja a druge hoščine sveča, ne bi popravom že neplanovane, tak Ludvič Dinar.
1: Bajci zas morali bi se předovano začinali. Azo, to šesto tý bolo, so vojorec, globus nadporano bolo, kamen, rakece, neto, a diska se nastali, te kupce so enkvah odpadnali. No, jenom předovano mi za to, zvone, jenom jenom že muku pobrachuje, maličko ešte, o to nejsi až živmo buď. Von sem ja, na samostatne vojbo, a smo na mobilne šli. Azo, to tý by Вот мне една идея, да мой лужим ежить уже домой, а наш ворот там дома поскочить. Цунцум все угодно, цунцум принят часу, я был хора, дали шло. Но я был успотать, а какие пучи, нанка, вон это, та идея была, что я дома нечто утвари. А то я чеце, маличко еще были, то натвари, просто мы ену скваду утварили за наше стане, а To je pon cudo nivo, že tak nastalo, že moja druhá žolka je teda co a co ženč. Ona pravila moje skvaduny. Že to je jedna božná boha. Ja nesem tomu predstaviť, že muž je jeden božný ženč. Ona pon pravila také možné činco. Ona je zapáš, že jeden kvás je činivo, že jeden skvaduny kvás vač muže. A všelijaké vece, to som mi ľubivo. Там, понятно, идея шишва, лужи со ты на шиели в облаце, а так и нечто. Ай, понятно, это звоство.
0: А по принем квасу шчеваху дальше. Напрашивания о гостчине. А то хачрунеш без веженска местность дали в отеджене скват за стане, пивовые вауки, а дальше упощуанские вецы. За ступацем напрашиванием рассуджиху сардинарецы сквадову халу по часу на модерну, rustikalnu svedžensku brožen, za hađo cista hošči přetvarič. To lepši brožni same nije ostavo. Šako je za poskičovanje svedžina išče tošto vjace trebne, a tak su dinarece svoj poskitk dale a dale vutvarjovali, a to hač runješ z gastronomiju popravom ničo činič nemejahu.
1: Sprina bo tu brožnu tak utvarič, brožnu tak utvarič, že zove muženska svedžič. Azo, to je blus Вот една бружна да вотмонка бос на десками ве бранкт. Но азо ха-ха. Спутач изолируваш так зо зо зо можете и пшиобне вотмонска меч в цепрени кваса су напотат. Я руси камели мусмо напоене кухну мели пинце моим приватен домску. Але то па я раз куку шво. Я раз куку шво зо мо чеце яц на руку мели смо чеце яца за потреба или на напрашено чеце вече боли зо Молдува е со јара скукути росужич до кајко пуча, до кајко смираш. А мусмо, попром се ми шири кухну утбар. Но че се вече, а то да се за едно лето гличе, мелко тла не бе так лјке. Но за кухнске настроје, цуо машина, те се јара бај. Но ен комбинем фо ен мал пекаве, или ен лјкики пекаве. Но че се, то е ванзен, то е, што то е допиле за кошпе, цуо судобија, цуо таларе, а то е, то шун. Musíme po nakonci 15 let parili. Musíme od šelek více parili a šelek více zapečili, zasvotovali a jsme zase parili. Zvětši parili. To je jenom jen rost. Musíme čest se subu rostli.
0: S časom hič, to jsou si dinarece přece za nárok stajili. A šitke přeča svojich hoští zvopravdžeč byli tež hiště tak svoje razne. Samo přeču za sibirským tundrovým zajacom, kotrož by sebi Danko Handrik jako zatkula v nonsensovom telefonáče od Ludviča Dinara pšal, nie a nebe Ludvič Dinar tež dženca ište vod pokazal, vun so smejo praj. Tule vúrysk z nonsensovo telefonáta z leta 1990.
2: Dino?
3: Hej, Dino, dobre.
2: tu je Jan Pavel Pernak, Denanski. Knezdina, vy tam máte taký bufetový servis, také nic?
3: Platný servis, hej.
2: Hej, to když mi je voto, z jas srbských umiecov, musíme činiť taký malký svedžen.
3: Hej.
2: A šunuje, ale musíme jenom taký malký plot, tam je také nastajené. Also taký malý bufet, to je bo 122. posmertnina od našeho Paula Teodora Žirianského. Jenom máš to taký svojný básnik, syn na to lec dotka. A tu svedčí jo 122. posmertnina.
3: A to konec je búske svýlka.
2: No hoj, no tam sme celi. Poprávam, ale to ešte nie... Nie,
3: pochto dôvod boč?
2: Aj, to ešte som uvádžim, ale 5. júlia na tý nežli. Musí
3: nikak... Čo poješ, ale šo zimne, bro?
2: Och.
3: Odkúš nešto?
2: Hoj. Také kušinky, salami, akúš...
3: No, to môžem si otrčiť, a pomôcť si.
2: Ja no, mačo, ty takého sibírsko tundra zajaca.
3: Pošu?
2: Sibírsko tundra zajaca.
3: Nie, eigentlich nic.
2: Nimače?
3: Nie. Tak
2: to kus tak tu ma tak bio mjaso im tun sei jetzt hat das ja emuliert das ja bo brüssel
3: ja mo so was hat mo denk nicht na jobst was mo
2: hi to mo fein bo
3: ja mal schon sei nicht dabei
2: a zieht es mo ja chi swat scho dich mo napisat
3: no
2: so mo schon to ja radio satkula danko Hendrik budne telefon gendobre
3: ja wem ne gem also erst mit der demis noch vor

Omaj bo, ljube słuchaki a ljubi słuchario serbskeho rozvosa. Přeju vam žonovanu nedželu. Na dženstnišim dnju sjateje trojice zaklinčite kirluš buč kvale nebo knes ve spivarskih čisvo dževeč a dževeđesač a po predovanju dona nobis pacem.

Modelmesser. Knege, stvoricelo nebes a zemie, knege nad vidjomnem a nevidjomnem. Tys is ove svojim synu, Jezusu Christu, zjeviu jako vumožnik. Tvoj duch dava nove živenje, tvoje žonovanje nas převodžuje, škitaj nas a šitkih, před nezbožom a katastrofami. A daj moce ve čeških časach. Vodaj džiš smo rešili. Posiln volu k miri pola šitkih zamovitih ve politice. A zakovaj mir ve domach a vutrobach. A tak vupšestri svoje žonovanje šudžom tam, džiš sovo ne požada a pšivza. Voto prosime přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Knez, božanuj tebe a škitaj tebe. Knez, rozsvieč svoje v obličo na tobu a buď tebi nádne. Knez, pozbien svoje v obličo na tebe a daj tebi mir.

A tež v smerčaci maja se rady. Gratulaciju z čelu netko tu na tute mestne Adalberti Bulanki ze Smerdžacije vun svečuše včera kulovate 70. Jubilar tu njedrje najvuši knjiši zamka a znaje kore traktore a mašine pod sebe serbske vužice. Ženje vo nepraji ne to nenže a tak dohote vkluje šrubuje atvari doniš so prasa za so verči a motor za so tukoce. Cova Bulankec Bobrija přije jubilari z cuvije vutroby, strovotu, bože žonovanja a tošto ranih vokomiku ze svojbu, popuču na koreče, abo při tym abo tamnym vulječe ze svoje ljubi manželske Reginu. Za jeho vulku vutrobu přija jemu do přichoda trochu lepšu strovotu a zaušu pomoc, vutrenosć a dobre svoje so jemu po žomach serbskeho rozvosa džakuja. Lubie struja manželská Regina, syn René ze Beatu, nučce Vanessa a Stefanie s Jonasom a cova vulka Bulankec Bobrija. A zvotek vás sveče štaj piatkdy Terezia a Joachim Šota na horie. Před posta letami staj se hajrek voj. Vaše dječi pisaja, so staj jim přikvat ljubosti, šako se starši najšelakoriše nadavki živenju stajne zromatne zmištruvavaj. Ljubosne pomaja, dži škuli je pomoc strebna. Předušim nučkam so stajne po boku. Za cve vutroby tuž bože žonovanje, a to za dalše leta manželstva. Stajne kruto strotu a vesove hodžine zromatne. To přija dži Robert, Martin a tež Klaudia ze svojbami.

0: Zatkula.
1: Zimzon es jena bedesac vastočka abo Lilliput. Dokujže tež ženca išče znaje. Vyšši vypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su šulare dobili nidy samo hišče sobodu do šule kodžič, šo to je v NDR-skim času cíle normálne bylo. Najhušišo je pak tež politiske vusmerenie vážnu rolu rovo. Kak je čas modžiny dede byl, se všemi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme rečeč.
0: Zatkula.
2: Nic sabeč.
3: Jutze večo.
4: Jutze potekim. Vusva Radio Zatkula. Od večera bosomich. Serbski rozvoz budži vas rano pečich. Zaso. Ja som Katka Pöpelec, a da bi so netko napojenje našli, že z vami rozženovač. Serbsce pa že tu nas čelako pširšim dale. A to s kolegami iz čelaka RBB. Se koče busa. Pšir vam všem. Rjano nedželu. A svunčni džin.

Básnikárka Mina Vitkolc by stvrtkmeła bóstak. Sto či a či žaste. Jej cestči jo voni ušel nowy muzikowy album, žož su k jeje básniam skomponirovali melodie. Zatem stojte muzikárce Walburga Vaučic a Izabela Kauduinska. Wenn ich die svoju stvorbitsku sledny týždeň prädny raz präsentirovali v Hržbusu, v Sersky muzeju. Kak lužam jo se tam spodobało, to jo zapopadnula moja kolegina Stefanie Krautzholz.

Sa zaprednego naspomnienia perada teke vejsna cerkvia. To veco bio jeje vesebne znamje, precne torom. Ale teke zažil zahovan štinove melby do žincajšnego gnuju.

prin orgele z 18. stoleća nisu se šak zachovali. Zato je pak vesna cerkvja Werenzain topšao mjestno za pšisamem dopunje zachovane orgele firme Sauer z Frankobroda nad Odru z leta 1890 a 80. Dvejo manualne restaurirovane instrument Jožinca pšała Parlicka orgelowej krajiny regiona.

Na dvojkem zajču vet dobrio uga gest, ko ulažo živiš naščosto, živiš a živiš aset, zagmenovan žil Frankina. Srejš 16. stoleša, jo to bila ta nevětša jas, ve těch stronach a venajo sušala do kloštarja dobre uke.

Žin sajšne dobre uk gestkou jo rezultat teritorialnej reformy 1950. Lec rovnoš stej se zjadne šivej, želi obe geografiski do žin sajšnego zeleznicova cera. Per reformácii jo z kloštaria nastav grot a cerkvia jo njen do grodova cerkvia. Južo v niegajšnom kloštarju su grali na orgelach z leta 1650 a čižašťa ten instrument nie sa pak zachoval. Predne novotvarion orgele su nastali ve 17. stoličiu, dalšne ve 18. stoličiu, teke tej obi instrumenta nie ste se pak zachovali. Ve 1803 a 70 je firma Zauer z Frankobroda nad Odru natvarila žinsačno orgele.

0: Ves Regi Nabožnine su stojali kjarliže Paula Gerharta. Na końcu pak su tam teke vrtekšili restaurirovane obraz. Na njom jo snaž namalovane Paul Gerhard sam. Božko nie je to celé jasne, až te namalovane jo vopšauže naš cestšone. Vjazem Paula Gerharta se s takim jasne pokažo jano v jogo muzice. A nežlic tu svišeme, svišeme brže svovo na tu neželu. To ma Madlena Norbergova z Hožebusa žinca za nas, vena poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
1: Luba serska vesada. Žinca jo važna nežela ve cerkvinem leše. Jo to nežela svetije čojosči, trinitates. Ako pšižo vod vatinskega svoa tres, či. A volic bu či, ga teke žo. Tož ten svežin vodmejo se přece na predne neželi po svetkach. To je ten sledne veliki cerkvine svežin v naletnem celku. Šekne sledujuce nežele su jano išti numerirovane, ako predna nežela po sveti čojosči, druga nežela po sveti čojosči, a tak dali. Až do styri advažasteje nežele po sveti čojosči, ako laže južove nazemje. Co to veznamjenio za nas, sveta čojosč? Zakvat svježenja nejo žeden podavk ve Bibliji, ali jadna teologiska ucpa. Na svježenju svetije čojosči žovo pecesčenje Boga, ako Boga vešca, Sina a Svetego Duha. Žo po takem voto, hto Bog jo? Bog rozme nejo jaden, Bog jo plural, zjadnoši jo ve sebi runocasne či zjavenja, ako sme južo gronili, nan a syn a svete duch. A to jo ten Bože misterium, pojedame vo Bogu vešcu, stvorišela sveta, vo Jezusu jogo jadno poroženego syna, ako jo sam vordoval svojek, a vo Boži moce, vo zastupniku Boga a Syna na zemi, vo svetem duhu. A me verime ve togo čo jadnego Boga. A nestajio me jogo do pšašanja. Možeme se raz přemyslovaš, co by filovalo bžes jadneje tých čich zjavenju. Ta moc tverišela ta cvojeskosť Jezusa, abo ta přítomnosť Boga ve svetem duhu. To nebe mežno bo. Bog nebe bo veci Bog. Ta velika ljubosť Boga pokažo se jano ve všech zjavenjach do gromade. A aby to počmanuli ve cerkvinach kontekstach, pokažo cerkvia na tu čojosť na nekotarých markantných miestnach. Pomeniom ho jano či. Kuždu namšu zachopio liturg abo farar se svojami ve menju vešca a syna a svetego ducha. Dali zmakajo me čojosť pla Mateusa ve 8.2. stavi ve napominanju dupinja. Jezus žijo, žišo a ugotujšo šekne ljude k mojim uknikam. Dupšo jih ve menju vešca a syna a svetego ducha. A to češe mestno jo ve drugim listče posova Pavla na Korinta jo ve 13. stavi to žicenje a žognovanje. Gnada našego knjeza Jezusa Kristusa a ta ljubosť Boga a ta zgromadnosť svetego ducha jo z vami šiknemi. A teke ve vere uznašu, namakajo me samske ukrono. Verim ve Boga vešca, šogo mecnego stverišela nebja a zemje, a ve Jezom Kristusa, jogo jadno poroženego syna našego knjeza, a verim ve svetego ducha. Daš ten čo jadne Bog jo nam blisko ve šiknih jogo zjavenjach, nas opliva a obsvarnujo na šiknih naših drogach. Modlime se. Knežo, stvorišel nebja a zemje, ty se knjez nad celým svetom. Ty se ve svojom synu, Jezusu Kristusu, šerpio za nas ako umožnik. Tvoj svete duch jo ve nas a dava nam nové živenje. daj tvoju ľubosť a zmilnosť, přibieraš ve našich učovach. Tebe, čo jadnomu Bogu, púšik a cest do nímenosti. Amen.